andre tier råber, kugger den typ raus. Ved det sejt, hvis godt i spærmede myr der, og der viser til vielleicht, hvor dir jetzt wohnt. Was willst du?

I begvis køj Einstein, au køj Johannes Kepler. I be køj Robert Bosch, doch i sags mit stolz, i beer Schwabegusch.